0: Vi a va a ya te o Mane fo i mai tau le ma Se va tu ta tu fa si silanga le ai ma fo fo pe o ilau honei Oh, kasi au fai mafau fauare iyo mai Ke fai ako nang aru Ore mele ye wale purupuru le leipala inke kere me Ei ai se tasi fa mole mole fo fo ili to ala Fa mole mole ai se tasi fo to ala Vala wanele le olu atasi o fa iwa tasi tolu luo o Olu atasi o fa iwa tasi tolu luo o Tatu telefoni na vala wane ai fa mole mole Olo fio mana umia vabe lava se tasi Fa mole mole e fo fo ili to ala Fa peo oite fo fo ili to ala Ia langa mantua fo ila tato E lele yalu vala upele telefoni lea Langa I tele yoto inga to ala Ia E ese ese fo ila antu e fo fo ili to ala Fa peala o e langa lelo ta uambali polariko inga ko ala Le mawa ia le singi ia stangata lea Au lela e mai Ole olu atasi o fa iwa atasi tolu du o Telefoni na vala wani iai Fa mole mole Mo se tasi e fo fo ai Ia e lele yalu vala u iai Ia na so sani mai fo ila ia lea pole alto ingato ala le mawai ya pe molto ala no to tas ya pe molto ala foilo le mafau fau ya mana ya ya pe ala foia ti tele to ingato ala le mawai ta cho ya ai bala wan le tatu telefoni na le malulu le tawa fatalo fatu Ya lele wa mai ya ya vai fo fo le hani a le fo fo le ho nei le aru umi sini va polo fatalo fatu le vai nga loli ho nei o ela ngona mai au ya fa mai le tu le ta taua ya ho nei o ela lo ai lo mai ta ita wa manulu Davita si fa tau Wanga la bola sitofi wale si tupe ahani Yo e maa lole si fuwa la ulele Fati maina isi ni au sitania
1: Mai mau fea na iloa Loa lofa mo oe
0: Kaba loa tu seo sea pesa amino
1: Foi mai hani
0: Kasi dea ho ne yo ne kangi dei pe alu kinga ore hai Foi mai Alau kamo pesa amino Yo la kamo o aunga. La kamo aunga kasi de hone I kangi de yeng. Kamo aunga kama ia ke fai aku yo e alu lo mele ke wai la kangi. E kangi sa bali fo ini.

le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O valu se lau fitu I vaiva, fitu I vaiva, o le tali o lo faa moe moe. Le friendly loans, mo nononga.

Eo fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. E a lea ngai o tupu e tāngi sā, a e popo e ai le tau fale mau. Pamele tala e mafua mai le vāo le tangata e ona le fale, ma le tufunga, ia po lea ngai o tupu. O le teleo taimi, e tapa mai ai lea ngai o tupu I se mea e mana o ai, A e popo le vale ai lava le taufa le mau, po fea e maua mai ai se mea ua mana o ai lea ngai o tupu. O upu e fai I se mea ua tangi sā mai ai se isi, a ua fainga tā o na fai. E le fainga o fia mea ua e mana o mai ai, ma ua sa o ai le upu a lea tunu. E a lea ngai o tupu e tangi sā a e popo e ai le taufa le mau. Ia manuia lo waso Samoa.

Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ai lef so swani. Uta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oi malo ainga. Au ai te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Pole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.

le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu iwaiva, fitu iwaiva, o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo no nong

Yalenga Alpha Finger IU. Dua sepuluh minit lewat jadi ni cuma sepuluh berjasi. Ya, oh amai Alpha Finger. Oh emo boleh angkal oleh IU. Oh emo boleh angkal oleh ngambil IU. Iyo iya I. E pa wole olanga la ko ele ya se se defa pena. Yo umaka ko me ngore ai u ai si. Patalo patu ya tu sa balon se fo bodia le fat si my Brisbane se talia. Si u papa se vidi male balon se fo manuia. Patalo patu ne jaya le fat

le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O valu se lau fitu I vaiva, fitu I vaiva, o le tali o lo faa moe moe. Le friendly loans, mo nononga.